0: за защитите на жени. Добро бабно.
1: Squad A, that party's gonna be outside.
0: Squad A, shoot.
1: 2022.